Akt parketning birinchi moddasi o'zining kayfiyatini kontrol qilishni o'rganib olish, tinch pozitsiyani saqlash. Mushunda qilgandalar oldimizdagi o'ngsizlik va qiyinchiliklarga texami yaxshi yuzlana olamiz. Amerika Huawei'ni sababsiz tanqislikni qo'ygan shu daqiqada Ren Zhengfei tashvishlanib aloqizada bo'lib, nima qilarini bilmay qolgan bo'lsa, Huawei'ning qandoq holatga tushib qoladiganligini tasavvur qilgili bo'lmaydi. Albatta, hammalar odam Ren Zhengfei emas. Aksincha, texami ko'p kishilar daryo to'smisidan 10 km yiroqlikdagi yeliqa ayolga o'xshaydi. Kayfiyatni kontrol qilib, tinch pozitsiyani saqlash oson ish emas, biroq qilgili bo'lmaydiganmi ish emas. Xuddi Adler aytgandek, bu mening dunyoyim, men cho'qim faol harakatga kelishim kerak, qarab turib chekinsam bo'lmaydi. Hamma daraxtlar chechaklab meva bermaydi, shunga noma'lum kelgusidan ansirmang. Atidagi yomg'ir bugungi sizni hul qilib atmasin. Chunki biz jasorat va ishonchga to'lgandilar, andin dunyoda o'zimizga tava izlarni qoldira olamiz. Biz har bir kunni qadrlab o'tsak, andin o'zimizga tava kelgusini yarata olamiz.

partiyaning ham asosiy qonun qonunlarga asosan davlatni idora qilishiga ham partiya ichidagi qoida nizomlarga asosan partiyani boshqurishi partiyani idora qilishi partiyani qattiq idora qilishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. 2015-yili men Markaziy komitet siyosiy byurosi doimiy komiteti yig'inida Oliy xalq sot mahkamasi partiya guruhi va Oliy xalq taftish mahkamasi partiya guruhining xizmat dokladini anglab o'tganda o'lka ministrlik darajalik asoslik rahbariy kadrlarining partiya 18-nji navbatlik markaziy komiteti 4-nji umumiy yig'inining ro'yini o'g'inib va izchillashtirib davlatni qonun bo'yicha idora qilishni umumjilik olg'a siljitish maxsus muhokama kursining ochilish marosimi qatorliq so'rinlarda partiya ustun turamdu yoki qonunmu deyishning o'zi bir siyosiy qiltiq soxta tema. Bu masala to'g'risida mujmal gap qilsak aniq ifoda bildirmasak bo'lmaydi. Uningga ochiq javob berishimiz kerak deb aniq ko'rsatgan edim. Partiya rahbarlik qilish bilan davlatning qonun bo'yicha idora qilish bir-biriga zid bo'lmasdan, balki o'zaro birlik kelgan. Davlatimizning qonunida partiya va xalqning irodasi to'liq aks etkizilgan. Partiyamiz qonun bo'yicha ish ko'radi. Bu munosabat o'zaro birlik kelgan munosabat. Butun partiyadagi yo'ldoshlar shuni jazman asti ching saqlashi kerakki, partiya rahbarligi davlatimiz sotsialistik qonunchiligining jini. Davlatimiz qonunchiligining g'arb kapitalistik davlatlarining qonunchiligi bilan bo'lgan eng cho'ng farqi. Partiya rahbarligidan ayrilib qolganda davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilishni unumlik olg'a siljit qilib bo'lmaydi. Sotsialistik qonunchil davlatni qurib chiqib bo'lmaydi. Albatta, partiya ustun turamdu yoki qonunmu degan masala mavjud emas deyishimiz partiyani hokimiyat yurgizadigan bir butun gavda deb tunib, partiyaning hokimiyat yurgizish o'rni va rahbarlik o'rniga qarata aytilgan. Har bir partiya hukumat tashkiloti har bir rahbariy kadrga konkretlashtirganda hammasi asosiy qonun va qonunlarga bo'ysunishi va rioya qilishi shart. Ba'zi ishlarni partiya komitetining egilishiga topshirish kerak. Biroq bu xil egilash shaxsiy hissiyot bilan qo'l tiqish, qanot ostiga elish xarakterdagi orilish bo'lmasdan, balki bir xil siyosiy xarakterlik, tartib xarakterlik mas'uliyat xarakterlik egilashdir. Bu chak-chigrani cho'qim aniq ayirish kerak. Ikkinchi, xalqni markaz qilishda ching turish kerak. Davlatning umumjilik qonun bo'yicha idora qilishning eng kang, eng cho'nqur asosi xalqdir. Shunga xalqni ko'zlash, xalq tayinishni ching turish shart. Xalqning manfaatini gavdalandirish, xalqning orzusini aks etkizish xalqning huquq manfaatini qo'g'dash, xalqning baxt saodatini oshirishni davlatning umumjilik qonun bo'yicha idora qilishning har qaysi sohalari va butkul jarayonda amaliylashtirib, xalqning partiyaning rahbarligida turli yo'l va shakllar orqali davlat ishlarini boshqurishi, iqtisod, madaniyat ishlarini boshqurishi, jamiyat ishlarini boshqurishiga kafolat qilish xalqning qonun bo'yicha kang huquq va erkinlikdan bahramon bo'lishi, o'tashki tegishlik majburiyatni zimmasiga elishiga kafolat qilish kerak. Davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishdagi tub maqsad xalqning huquq manfaatini qonun bo'yicha kafolatlantirish. Davlatimiz iqtisodiy jamiyatining sijil taraqqi qilishi va xalqning turmush saviyasining uzluksiz o'sishiga ergishib xalq ommasining demokratiya, qonunchilik, adillik, haqqoniylik, xavfsizlik, muhit qatorliq jihatlardagi talabi kundan kunga oshib boryapti. Xalq ommasining yangi talabi, yangi umidiga faol javob qaytirib, masala yo'lnishi, nishon yo'lnishida ching turib, dialektik tafakkur va umumlik qarishini turg'izib, xalq ommasining qonunchilik sohasidagi inkos kuchlik bo'layotgan gavdalik masalalarni sistemalik muhokama qilib, planlab va hal qilib, xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydigan xalqimizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

bu zavodga kelib olganligingizni o'ylamabdiman. Men xuddi sizni mangu ashi yezda mening atrofimda yurdigandek o'ylabdiman. Uning ustiga o'chaqda men sizga o'xshash qayta tarbiya ilibotgan bo'g'ashqa sizni andichu qo'ngshi kadri bo'ldim deb o'zingizcha kerilib ketibsiz-da? Yaqay, dedi Akram azaldan har qandaq ahvolda oldirab o'diqib qolmaydi. Uning yeshi azodamnikidan ancha cho'ng bo'lmasimi, ammo u yeshig'i maskamigan holda azodamdan xeyli nisolmoq edi. Azodamga o'xshamaydigan yeri, uningdimi har vaqt o'z-o'ziga bo'lgan ishonch urg'ib turardi. Demak, pamparasatlik, salmoq, o'z-o'ziga ishonish xarakteri uning alohidligi edi. Uning azodamni o'ziga tatadigan tarafimi shu. U yilimi shu salmoqligini saqlab tamkin o'ltirardi. Qadri bo'ldim deb kerilib ketganim yo'q. Siz mening qandoq odamligimni bilasiz-ku. Mening demoqchi bo'g'inim, hozir hech bo'lmaganda muashim bor. Sizni boqqalayman. Kim sizning beqishingiz qarab qapti? Men sizni meni beqing dedimmi? Hech bo'lmaganda menda shundoq mas'uliyat tuyg'usi bor. Men texi mushiyada uyimiz bo'lsa, siz bilan birga tursam deyman. Bu yerda hech nima yo'q. Ko'mdingizmi? Sapli taqirsay, hammali yana tosh, shig'illa tosh bitibdi. Bir timim suv, bir tup daraxtmi yo'q? Siz bo'lsangizlar bo'ldi-ku. Ammo mening bu yerda turg'im yo'q. Qarz kuli bo'yida uyim bo'lsa, atrofida beg'im bo'lsa deyman. Bo'ladi. Men mahallamizning yindiki qarz kuli bo'yiga uy solay. Atrofiga boq qilay, bo'lamdi. Men sizga siz bilan uy tutaman dedimmi? Siz qarz kuli bo'yida uyim bo'lsa, atrofida beg'im bo'lsa dedingiz. Biroq sen bilan uy tutmayman demadingiz. Akram azodamga ani shundoq noyidi tabiiy yo'sinda ko'ngil izhor qildi. Azodammi tabiiy yo'sinda qabul qildi. Hech qanday hayajonlanish, o'duqish alomatlari bo'lmadi. Ular xuddi chaqchaqlashayotgandek, boshqalarning gapini qilishayotgandeklar oddiy ham ozoda holda tushunish hosil qilishdi. Akram ketgandan keyinlar azodam undan qattiq hayajonlandi. Suyunishdan qalblar zikilib, ich-ichidan shatlandi. Akram mu qattiq hayajonga cho'mildi. U gap qilishdan burun xarakteri o'zgacha, g'ayratlik, ishchan, tirishchan, mijozi chus bu qizning kaskin rad qilib etishdan ansirab, qattiq takkudukiga cho'kkan bo'lsa-mu, biroq u odatlangan eg'ir besiq salmoqligi bilan ko'ngildagi besaramjonlikni faqatli chondirmadi. Amaliyatda uning ansirishi butunlay ortiqcha ish bo'lib chiqdi. Azodam uning taklifini rad qilmaylik qilmasdan qilcha ishkilnish pozitsiyasida bo'lmadi. Yaqinda ular to'y qilib oldi. Azodam mushu do'nglikda o'zining qancha qetimlab uzoqcha o'ltirganligini sanab bo'lmaydi. Akram kasla azodam uni mushu do'nglikka boshlab keladi. Akram yo'q chaqladimi, har kuni ko'gumda mushiyaga chiqib o'ltirib, atrofga nazar sog'ish, xiyolga patqan chaqlarda xuddi yenida Akram bodak kes qilib, ko'ngli butun bo'lib qoladi. U toki tun pardasi yeyilib, atrofni ko'gilib bo'lmaydigan darajaga borgandilar, yotiqqa qaytib ketadi. Ularning to'yi oddiy sodda ham ko'ngilli o'tdi. Shuning bilan birga to'y jarayonida kichikkina surkilishmi yuz berdi. Garchi to'y bo'lgan kuni qishning ochiq sovuqi tex ketmagan saharda qattiq sovuq suvaytdan o'tib tursimi, atiganlar Akramning uyining ishiga oldida nag'ir sunay chilanib, to'y tantanasi boshlanib ketdi. Nag'ir sunayning yangroq ovozi to'y tantanasini yiroqlarga taratdi. Xulum qo'shinlar, hatto yiroqdagi mahallaning eng chetidagi tonish bilishlarmi nag'ir sunay ovozini anglash bilanlar xuddi biris chaqirgandek o'zligidan to'y bo'lgan uyning oldiga to'planib usulg'i tushishdi. Nazirkomning chaqqan

yerliklashtirishni ishqa oshirish kerak. Shuning bilan bir vaqtda ijtimoiy aloqa taratqullarining tarqitish unumi Jungo donliq markalarining dunyoviy ta'sir kuchini zo'raytiradi. Pop Mart shirkatining qarmoqidagi Labobo o'yinchiqlari ijtimoiy aloqa taratqusida qizg'in olqishga erishgandan keyin bir sakrabla yer shahridagi moda iqimga aylandi. 2025 yili uning chet eldagi kirimi o'xshash mazgildagidan 291.9% oshdi. Uning bozor qimmati bir mahal Hasbro, Mattel va Sanrio qatorliq 3 chuq xalqaro o'yinchoq magnatining bozor qimmati umumiy yig'indisidan eshib ketdi. Xabarda tahlilchilarning so'zlari naql keltirilib, mundaq deb ko'rsatildi. Yer shahridagi iste'molchilarning Jungo donliq markalariga bo'lgan ta'siroti arzon bahodan yangilik yaratishga o'zgardi. Bu o'zgarish yaqinqi yillardan buyon Jungo donliq markalarining chet elga chiqishidagi yadroliq yuzlanish bo'lib qoldi. Xabarning oxirida monola ta'kidlandi. Garchi navbatda tamojna beji to'siqi qatorli xirislar yanali mavjud bo'lsa-mu, lekin Jungo donliq markalarining chet elga chiqishini tezlatish yuzlanishi borgan sari aniq bo'ldi. Ya'ni Jungo korxonalari bahor raqobati bilan cheklanib qolmasdan, balki yana yuqori sifatli mahsulot Donliq markalik mahsulotni tunishtirish va yerliklashgan tijorat qatorliq birikma tadbirlarga tayinib, ko'plagan musobaqa yo'lida xalqaro magnatlar bilan yuzma-yuz raqobatlashdi ham olqishni ishqa oshirdi. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning direktorlari Abdursul Abdurayim bilan Sumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Nasajabbar.

0: zor strategiyalik netijini qo'lga keltirishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qildi. 4. Davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish kerak. Asosiy qonun davlatning tub qonuni bo'lib, oliy qonun kuchiga ega. Partiya xalqning asosiy qonun va qonunlarni tuzishiga, asosiy qonun va qonunlarni yo'lga qo'yishiga rahbarlik qiladi. Shunga partiya o'zi asosiy qonun va qonunlar doirasida faoliyat olib berishi kerak. Butun mamlakatga har millat xalqi, barliq davlat organlari va qurolli kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbiy o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tub harakat mezoni qilishi, asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash, asosiy qonunning yo'lga qo'yilishiga kafolat qilish mas'uliyatini ustiga olishi shart. Har qanday tashkilot va shaxsning asosiy qonun va qonunlardan xalqigan imtiyozga ega bo'lavelishiga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish shart. Partiya 18-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inida davlatni qonun bo'yicha idora qilishda ching turish uchun oldi bilan davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilishda ching turish, hokimiyatni qonun bo'yicha yurgizishni ching turish uchun oldi bilan hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish kerak deb aniq o'tirg'i qo'yildi. Biz davotgan davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizish g'arbning atalmish asosiy qonunlik siyosiyasidan mohiyatlik farqlanadi. Bu ikkisini aralashtirib ketishga bo'lmaydi. Davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish asosiy qonunda bekitilgan Jongo kommunistik partiyasining rahbarlik o'rnida tavranmay ching turishni, asosiy qonunda bekitilgan xalq demokratiyasi diktatorligidagi davlat tuzilmasi va xalq qurultiyi tuzumidagi hokimiyat tuzilmasida tavranmay ching turishni o'z ichiga oladi. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash keskin siyosiy masala. Davlatimiz bir xil tuzumdagi davlat. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash intoyin muhim. 2015 yili qonun chiqarish qonuniga tuzatish kirgizilib, rayon ta'sis qilgan shaharlarga yerlik nizom chiqarish huquqi berilib, yerlik nizom chiqarish xizmatida faol ilgirlash hosil qilindi. Umumiy ahvol yaxshi bo'lyapti. Lekin ba'zi joylarda ustun qonunlardagi belgilimi xiloflik qilish, nizom chiqarishda yo'chiq qoldirish qatorliq masalalar saqlanyapti. Buning ta'siri intoyin nachar bo'lyapti. Asosiy qonunning yo'li qo'yilishi va uningga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tekshirish xizmatini olg'a siljitib, asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq nizom, qoida xarakterlik hujjatlarni qat'iy tuzitish va amaldan qoldirish kerak. Shuning bilan birga, yerlik nizom chiqarishni yerlik alohidlikka ega qilib, qancha moddaga ehtiyojlik bo'lsa, shuncha modda tuzib, 4-5 modda bilanla hal qilgili bo'ladigan masalalarda moddani ziyodi ko'paytirib o'tmaslik. Muhimi partiya markaziy komitetining ro'yini to'liq o'zlashtirib, yerlikning amaliyotini chiqish qilib, gavdalik masalalarni hal qilish kerak.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'qish programmamizda Başuji Xi Jinpingning 2020 yil 11 ayının 16 günü Merkez Devletni Umumjilik Qonun bo'yicha idora qilish xizmati yig'inda qilgan ilmiy nazariyani yetakchi qilib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak nomli so'zning bir qismini anglatdi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, bular qiziqsanglar, tek tinglab davomli bizni bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xti. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xti. Bugungi programmamizda yana qanday qiziqarli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davom etib bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Vasiyatni ijro qilguvchini bekitishga bo'lamdu. Wang Shaochang cho'ng onasining mirosiga varislik qilgandan keyin yana bir qatim vasiyatni ijro qilguvchimi bo'ldi. Wang Shaochangning otasining Zhou Youdi ismli yaqin do'sti bor edi. Zhou Youdi muallim necha yilning oldida vafot bo'ldi. Uning 3 farzandi bor edi. Cho'ng o'g'li Jawri o'ylik o'choqliq bo'lgan. Hozir Beijingda turatdi. Kenji o'g'li Jawshan chatalga o'qishga chiqib ketib qaytib kelmagan. Qizi Jawyang izchil otasi bilan birga turmush kechiratdi. Jawyodining bir yurish uyi, 200 million bank omonat puli, yig'ib saqlagan buyumlari, shundaqla uy jihozi va elektr uskunasi qatorliq turmush buyumlari bor edi. Jawyodi yil 5-da tenining degandek yaxshi emasligini, kullarning oz qolganligini his qilib, qizi Jawyang uyiga va uydagi turmush buyumlarga varislik qilish, cho'ng o'g'li Jawri bilan kenji o'g'li Jawshan bankidagi omonat puliga 100 ming yuandan varislik qilish, o'zi yig'ib saqlagan yodgorlikning hammasini yerlik muzeyga iyona qilish to'g'risida vasiyat qoldirdi. Vasiyatda Wang Shaochangni vasiyatni ijro qilguvchi qilib bekitdi. Zhou Youdi Wang Shaochang bilan birlikda noposi turishliq hukumat guvohlik o'rniga berib, vasiyatni hukumat guvohligidan o'tkazish rasmiyatini bejirib, hukumat guvohlik o'rni tekshirib, guvohlikdan o'tkazgandan keyin aloqador tarmoqlar tarqatgan hukumat guvohligini qo'liga oldi. Zhou Youdi vafot bo'lgandan keyin miras bo'lish masalasida Jawri boshqacha fikrni o'tirg'i qo'ydi. U otamning vasiyati hukumat guvohligidan o'tkazilmagan, shuning uchun kuchga ega emas. Cho'ng o'g'il bo'lib sifatim bilan otamning vasiyatini ijro qilguvchi bo'lishim kerak. Boshqalar qo'l tiqmasligi kerak deb qardi. Undaqda Jawruyning qarishi to'g'rimi? Bu dilo misoli vasiyatning kuchga ega bo'lishi va vasiyatni ijro qilguvchi masalasiga chetiladi. Birinchi, vasiyatnomaning kuchga ega bo'lish masalasiga qarab baqaylik. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimiga asoslanganda, fuqarolar vasiyat orqali o'zining shaxsiy mol-mulkini qonun bo'yicha bir taraf qilsa bo'ladi. Vasiyat shakli yozma vasiyat, boshqalarga yozdirgan vasiyat, printerda besib chiqargan vasiyat, unsinga ilingan vasiyat, og'zoki vasiyat, hukumat guvohligidan o'tkazilgan vasiyat qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu dilo misolida vasiyat qoldirguvchi Zhou Youdi vasiyat qoldirgandan keyin yaqin do'sti Wang Shaochangning hamrohligida shu joydagi hukumat guvohlik organiga berib vasiyatni guvohlikdan o'tkazgan. Hukumat guvohligi organi tekshirib guvohlikdan o'tkazgandan keyin vasiyat guvohligiga erishgan. Shuning uchun Zhou Youdining vasiyati qonuniy kuchga ega hukumat guvohligidan o'tgan vasiyat hisoblanadi. Vasiyatdan foydalanib mirosni bir taraf qilish yakki tarafdagi qonuniy harakat bo'lib, yakki tarafdagi qonuniy harakat vasiyatda vasiyat qilguvchining yakki tarafdagi maqsadi ifodalansa kuchga ega bo'lishini belgilaydi. Varislik qilinguvchi yoki hadiya qabul qilguvchining qabul qilishining zaruriyati yo'q degan ma'nini bildiradi. Adochining qabul qilish qilmasligi vasiyatning kuchga ega bo'lishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Shuning uchun Jawruyning mirosining bo'linishi adil bo'lmadi deb qarab, vasiyatni kuchga ega emas deb bekitishi xato. 2. Haqtalab qonun dasturida fuqarolarning vasiyat qoldirish orqali shaxsiy mol-mulkini erkin bir taraf qilsa bo'ladiganligi belgilanish bilan birga vasiyat ijro qilguvchini erkin belgilasa bo'ladiganligi belgilangan. Bu dilo misolida Jawri cho'ng o'g'illik salohiyatini bahona qilib vasiyat ijro qilguvchi bo'lishni, otasi vasiyatida belgilagan vasiyat ijro qilguvchi Wang Shaochangning o'rnini egallashni talab qilgan. Bu xil qarash ixtilof qonun dasturining tabiiy egalar maqsadini o'zi belgilash prinsipiga xilof. Zhou Youdining vasiyatida Wang Shaochangning vasiyatini ijro qilguvchi qilib bekitishi uning qonunlik huquqi. Jawruyning inkor qilish huquqi yo'q. Qisqasi, Jawruyning tashabbusi butunlay kuchga ega emas. Zhou Youdining miros taqsimoti vasiyatnomasi bo'yicha ijro qilinadi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining ixtilof qonun dasturining 1133-chi moddasida tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilishda mushu qonundagi belgilama bo'yicha vasiyat qilsa hamda vasiyatini ijro qilguvchini belgilab qo'ysa bo'ladi. Tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini qonunda belgilangan varislardan bir yoki bir necha kishiga miros qoldirish to'g'riliq vasiyat qilsa bo'ladi. Tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini davlatga, kollektivga yoki qonuniy varislardan boshqa tashkilotga shaxsga hadiya qilish to'g'riliq vasiyat qilsa bo'ladi. Tabiiy egalar qonun bo'yicha vasiyat havolasi qilsa bo'ladi.
Haqtalab qanun dasturida vasiyatni ijro qilguvchi tunji qatim belgilandi hamda varislik qilish boshlangandan tortib vasiyatni ijro qilguvchining miras boshqurguvchi bo'ladiganligi belgilandi. Miras boshqurguvchini saylab chiqish uning mas'uliyati, majburiyati, haq olish huquqi va qonuniy javobgarligi inchiki belgilandi. Vasiyatni ijro qilguvchi miras boshqurguvchi varislik qilguvchining mol-mulkka tartibli varislik qilishiga kafolatlik qilib qolmasdan Ailenin inaklığı ve mal-mülüklerin planlanışına nispeten bir kadar zor yenilik yaratış ehmiyetine ege. Miras başkurgucunun çokum tekimi kesipleşken endizige yüzlendiğalıqa işencimiz kamil.

tilaymiz. Ana shu vaqtlar ichidagi eng qudratli, eng kuchli zot nima deganda bugunning o'zi. Bu xushallik deganni necha kun, necha hafta, necha oy, hatto necha yillarda topqilib bo'lmaydi. Unda qos uni nerede topqilib bo'ladi? U dal bugunda, bugunning ichida topqilib bo'ladi. Mukammal turmush kechirmoqchi bo'lsangiz, har bir vaqtni xushal o'tkizsangiz kupaya. Aslima nurg'ulgan o'zgichi vaqtlarni hosil bo'ladi. Bundoq o'zgichi vaqtlarni amalba texmi ko'p to'plash kerak. Biz bugunni chin tursak, pushaymondan xoli bo'lib, g'am qayg'udan xalos bo'lamiz. Besimimiz yiniklaydi. Esingizda bo'lsin do'stim, har bir kun yangi bir boshlanish. Bugunning hozirning qimmati intayin yo'qri. Bugunni o'zgichi ma'nolarga to'ldiring. Orzularingiz yangicha bo'lsin. Kayfiyatingiz xushal bo'lsin. Chehringizdan tabassum ketmasin. Kulki ketmasin. Qani undoq bo'lsa, go'zal kayfiyatimizga yoqqudek go'zal naqshlarimiz huzuringizga ketdi.

Vasiyatni ijro qilguvchini bekitishga bo'lamdu. Wang Shaochang cho'ng anasining mirosiga varislik qilgandan keyin yana bir qatim vasiyatni ijro qilguvchimi bo'ldi. Wang Shaochangning otasining Zhao Youdi ismli yaqin do'sti bor edi. Zhao Youdi muallim necha yilning oldida vafot bo'ldi. Uning 3 farzandi bor edi. Cho'ng o'g'li Jawri o'ylik o'choqliq bo'lgan. Hozir Beijingda turatdi. Kenji o'g'li Jawshan chatalga o'qishga chiqib ketib qaytib kelmagan. Qizi Jawyang izchil otasi

bilan birga turmush kechirdi. Jaoyodining bir yurish uyi, 200 ming yuan bank amanat puli, yig'ib saqlagan buyumlari, shundaqla uy jihozi va elektr uskunasi qatorliq turmush buyumlari bor edi. Jaoyodi yil beshida tenining degandek yaxshi emasligini, kunlarining oz qolganligini his qilib, qizi Jaoyang uyiga va uydagi turmush buyumlarga varislik qilish, cho'ng o'g'li Jaorui bilan kanji o'g'li Jaoshan bankidagi amanat puliga 100 ming yuandan varislik qilish, o'zi yig'ib saqlagan yodgorlikning hammasini yerlik muzeyga iyona qilish to'g'risida vasiyat qoldirdi. Vasiyatda Wang Shaochangni vasiyatni ijro qilguvchi qilib bekitdi. Jaoyodi Wang Shaochang bilan birlikda noposi turishliq hukumat guvohlik o'rniga berib, vasiyatni hukumat guvohligidan o'tkazish rasmiyatini bejirib, hukumat guvohlik o'rni tekshirib, guvohlikdan o'tkazgandan keyin aloqador tarmoqlar tarqatgan hukumat guvohligini qo'liga oldi. Jaoyodi vafot bo'lgandan keyin miras bo'lish masalasida Jaorui boshqacha fikrni o'tirg'i qo'ydi. U otamning vasiyati hukumat guvohligidan o'tkazilmagan, shuning uchun kuchga ega emas. Cho'ng o'g'il bo'lib sutim bilan otamning vasiyatini ijro qiluvchi bo'lishim kerak. Boshqalar qo'l tiqmasligi kerak deb qardi. Undaqda Jaoruining qarishi to'g'rimi? Bu dilo misoli vasiyatning kuchga ega bo'lishi va vasiyatni ijro qiluvchi masalasiga chetiladi. Birinchi, vasiyatnomaning kuchga ega bo'lish masalasiga qarab baqaylik. Haq talab qonun dasturidagi belgilanmaga asoslanganda, fuqarolar vasiyat orqali o'zining shaxsiy mol-mulkini qonun bo'yicha bir taraf qilsa bo'ladi. Vasiyat shakli yozma vasiyat, boshqalarga yozdirgan vasiyat, printerda besib chiqargan vasiyat, unsinga ilingan vasiyat, og'zoki vasiyat, hukumat guvohligidan o'tkazilgan vasiyat qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu dilo misolida vasiyat qoldirguvchi Jaoyodi vasiyat qoldirgandan keyin yaqin do'sti Wang Shaochangning hamrohligida shu joydagi hukumat guvohlik organiga berib vasiyatni guvohlikdan o'tkazgan. Hukumat guvohligi organi tekshirib guvohlikdan o'tkazgandan keyin vasiyat guvohligiga erishgan. Shuning uchun Jaoyodining vasiyati qonuniy kuchga ega hukumat guvohligidan o'tgan vasiyat hisoblanadi. Vasiyatdan foydalanib mirosni bir taraf qilish yakki tarafdagi qonuniy harakat bo'lib, yakki tarafdagi qonuniy harakat vasiyatda vasiyat qilguvchining yakki tarafdagi maqsadi ifodalansa kuchga ega bo'lishini belgilaydi. Varislik qilinguvchi yoki hadiya qabul qilguvchining qabul qilishining zaruriyati yo'q degan ma'nini bildiradi. Adochining qabul qilish qilmasligi vasiyatning kuchga ega bo'lishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Shuning uchun Jaoruining mirosining bo'linishi adil bo'lmadi deb qarab, vasiyatni kuchga ega emas deb bekitishi xato. Ikkinchi, haq talab qonun dasturida fuqarolarning vasiyat qoldirish orqali shaxsiy mol-mulkini erkin bir taraf qilsa bo'ladiganligi belgilanish bilan birga vasiyat ijro qilguvchini erkin belgilasa bo'ladiganligi belgilangan. Bu dilo misolida Jaorui cho'ng o'g'illik salohiyatini bahona qilib vasiyat ijro qilguvchi bo'lishni, otasi vasiyatida belgilagan vasiyat ijro qilguvchi Wang Shaochangning o'rnini egallashni talab qilgan. Bu xil qarash ixtilof qonun dasturining tabiiy egalar maqsadini o'zi belgilash prinsipiga xilof. Jaoyodining vasiyatida Wang Shaochangning vasiyatini ijro qilguvchi qilib bekitishi uning qonunli huquqi, Jaoruining inkor qilish huquqi yo'q. Qisqasi, Jaoruining tashabbusi butunlay kuchga ega emas. Jaoyodining miros taqsimoti vasiyatnomasi bo'yicha ijro qilinadi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining ixtilof qonun dasturining 1133-chi moddasida tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilishda mushu qonundagi belgilama bo'yicha vasiyat qilsa hamda vasiyatini ijro qilguvchini belgilab qo'ysa bo'ladi. Tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini qonunda belgilangan varislardan bir yoki bir necha kishiga miros qoldirish to'g'riliq vasiyat qilsa bo'ladi. Tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini davlatga, kollektivga yoki qonuniy varislardan boshqa tashkilotga shaxsga hadiya qilish to'g'riliq vasiyat qilsa bo'ladi. Tabiiy egalar qonun bo'yicha vasiyat havolisi qilsa bo'ladi. Haqtalab qonun dasturida vasiyatni ijro qilguvchi tunji qatim belgilandi hamda varislik qilish boshlangandan tortib vasiyatni ijro qilguvchining miros boshqurg'uvchi bo'ladiganligi belgilandi. Miros boshqurg'uvchini saylab chiqish uning mas'uliyati, majburiyati, haq olish huquqi va qonuniy javobgarligi inchiki belgilandi. Vasiyatni ijro qilguvchi miros boshqurg'uvchi varislik qilguvchining mol-mulkka tartibli varislik qilishiga kafolatlik qilib qolmasdan oilaning inohligi va mol-mulkning planlanishiga nisbatan bir qadar zo'r yangilik yoritish ahamiyatiga ega.
Мырас башқорғычының чоқым текімі кәсіпләшкен

kelgusiga yuzlanganda jungo davomliq dunyo nomratlikni ozaytish ishlariga to'hfa qo'shquchi bo'lib dunyodagi har qaysi davlatlar bilan nomratlarni ozaytish jihatidagi aloqa va hamkorlikni kuchaytirish jarayonida xalqaro nomratlarni ozaytish musobaqasini birlikda ilgari surib nomratlikdan yiroq turadigan o'rtoq gullanadigan go'zal dunyo barpo qiladi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

yezning sovuq saqlash iskilati va qurtish zavodimiz bor. Yordam kerak bo'lsa, biz har qachon yollarda. Sizga foyda yaratish uchun yo'l ochib beramiz. Biz partiya hukumatidan minnatdor. Shuji xonim, mana shu aynolalanimni 9 yilning oldida yang shuji tikinglar degan chaqda o'g'lim, dada, hukumat siyonga boshlamaydi. Boshqa o'lkada bu mevini bek yaxshi ko'rdim. Tikaylay dedi. O'g'lim bilan ikkimiz yong'oqchilarlar ulatgan to'q. Mana hozir yezda hammadan burun husulni ko'rib, dehqonlarga amaliy ulgi bo'ldik. Shu chaqda o'g'lim bilan onasining daviti bo'lmagan bo'lsa, men bu zamonni keyinda qilib pushaymon qilib yurar ekanman. Balamni o'qitganning devletini aynoladi ko'dim desam bo'ladi.

Her yili Aynola çiçekliyende bir türküm sodiyarla dehqanlarning biyig'i kelib, çiçekliyen bağının bir mo'sini 5-6 ming yenge ağzaki kelishib, bağning egidarchilik huquqini sotib oladi ekan. Andan necha qo'ldan o'tkazib, dehqonlarning ziyniga hoyonkashlar ko'p foyda oladi ekan. Yez rahbarlari bundaq ahvolga taqob turish uchun dehqonlarning manfaatini qo'g'dab, Aynola pishay deganda qarindosh o'lkalardagi bahoni ko'zitib yiqib, dehqonlar bahoni muvofiq ko'yganda xaridor tepib sotishni qaror qilgan edi. Undaqda bu chora unum beradi. Buni qiziqsanglar, dehqonlar davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Gulchehra Azizning Hasan nomli hikoyasining davomidir bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

radioning do'stlar programmamizni davom ettiryapmiz. Ham meningcha sayohatni yaxshi ko'radigan odam bo'lmas kerak. Biz har kuni programmamiz orqali radio to'lqinlarida o'quvchilarimiz bilan go'zal naqshlar orqali, shundaqla muhabbat hikoyasi orqali sayohatda bo'lyapmiz. Bu sayohatimiz bizning xiyoliy tafakkurimizni bo'lyapti. Ammo biz do'stlarimizni doim sayohat qilib turishga tavsiya qilamiz. Nima uchun? Chunki sayohat qilganda odam ruhiy jihatdan jonlanadi, shodlanadi, jismoniy jihatdan chiniqadi. Undan boshqa mush idorada o'tirib xizmat qiladiganlarga nisbatan aytganda, texim ahamiyatli bo'g'ini odamning tafakkurini ichib, aqliy iqtidorini yaxshilaydi. Sayohat kishilarning tabiatga bo'lgan tonishini o'stirdi. Albatta, qushlar va o'simliklarning xususiyati, kishilarning yashash muhitiga bo'lgan ahamiyati bilan tonishib, tabiat bilan kishilar o'tirishki munosabatni yaxshilaydi. Sayohat orqali keng dala, o'rmonzorlik, chimanzorlikdagi sof havoda nafaslanish orqali badandagi qonlar tozalanadi. Bu sog'lomligimizga foydali. Sayohat mo bir xil ko'ngil shodligi. Chunki siz sayohat safarida jamiyat, turmushdagi yangiliklar, yangi muhit, yangi tabiat bilan tanishib chiqasiz. Safardagi yangi dunyo, yangi bilim sizdagi qarash, an'anaviy o'y-fikrlaringizga ta'sir ko'rsatadi. Shuning bilan yangi-yangi idealarga erisha olasiz. Shunga aldirashchilik kishidan yana vaqt chiqarib, pat-pat sayohat qilib turishni hargiz unutib qolmang. Xiyoliy tafakkurimizda bo'lsin yoki amaliyotda bo'lsin, sayohat bizning sog'lomligimizga

Nima? Men dehqonchilik texniki bo'lsam bo'lmamdikan? Deb so'rdi Akram narazi bo'lgandek. Yo'q, faqat yarashmaydi ekan. Siz-chu ish qildigan odam emas. Ish boshqurdigan odam. Siz yog'lim eg'izda qilib ish qildiganlarni boshqursangizlar bo'ladi. Dedi Azadam eri bilan chiqishib. To'g'ri deysiz, dedi Akram astoydil gap qilayotganda qiyofatda. Men ish qilmasam bo'ladi, ammo ishni qanday qilishni bilishim kerak. Shuningdek, boshqalarning ishni yaxshi qilishiga yetakchilik qila olaman. Bunda xildab qo'ysam, sizga bo'lmaydi-ku. Rostdayman. Akramning pozitsiyasi intayin samimiy edi. Bugun darsxonada sizni ko'rib bek hayron qoldim. Rost, sal tuyuqsiz bo'lib qoldi, dedi Akram. Boshqalar berib anglab kel dedi. Bu gap menga yoqdak yoqdi. Sizning dars so'zlaydiganligingizni bilatdim. Uning ustiga mushu bahanda ikki kun bo'lsimi siz bilan birga bo'la olay ekanman. Aytganda bir munch ishlarim batdi. Bo'lmasa oqshom uchibla kelatdim. Nima amal deysiz? Xizmat emasmi? Azadam endi un chiqmadi. Shu topda u yerdan cheksiz suyunmoqda. O'zini ajoyib baxtlik sezmoqda. U erining gaplaridan uning o'zini suydiganligini, yaxshi ko'rganligini bildi. U bir tarafdan erining xizmatiga astoydilligidan, tirishchanligidan suyunsa, yana bir tarafdan uning o'zini suydiganligidan cheksiz xushal bo'lmoqda edi. U erini bir umr suyishga, umr bo'yi qadrlashga arziydiganligini his qilmoqda edi. O'zimning oxirgi bir qancha sort to'g'risidagi materiallarni xotirlayamadim, dedi Akram Azadamga mehr bilan tikilib. Tushda ulgurmaysiz haqchan, kech to'liqlab yozib bering. Azadam dona-dona qilib javob berdi. Kechda boshqa muhim ishim bor. Ol varaqingizni bersangiz, yozib olganda vaqt chiqirib yozib olay. Bu yerda uni yozgudek vaqt yo'q. Kechdi ishingiz bormi? Sal umidsizlangandek so'rdi Azadam. Ha, muhim ishim bor. Nima ishingiz bor? Sirtqa chiqamsiz? Yo'q, uyda. Uyda o'tirib, ayolimga hamroh bo'ladigan ishim bor. Boshqa ishga nadik cho'ldaysiz. Sarang, muhim ish deb ketgani dehi. Qandoq, muhim emasmi? Ola, ani shundoq sharbatdagi shirin gaplar bilan uyga qandoq kelib qolganligini toymay qelishdi.

Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.